Merot perpaduan angkat ti keharmonian. Tabangan tigai anu perlu tenebangan untuk kesenangan bersomo. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsaan 2026 lekat RTM. Teman

16 September, Sepuh Siam nampuk telu ngeruoh masa ni, terjaji ni, jembuak negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Kok Sarawak, pendidikau, engkau dikau semangat, perpaduan. Lo Malaysia, ngekok jo sekadar sejarah, tapi bukti kebersamaan, kedarasan, kok kasih sayang ti, sebagai rakyat Malaysia. Insan pan, bidak bangso, budaya kok ugama, tapi kiti tetap somo. Selamat nambut lo Malaysia, lekat RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Bangso Malaysia, anu gagah ko antap daras. Selamat nampang buan kebangsaan 2026. Malaysia medani, kesejahteraan dinikmati.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkone.
3: Allahu Akbar Allah.

Merot perpaduan angkat ti keharmonian. Tabangan tigai anu perlu tinebangan untuk kesenangan bersomo. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsaan 2026 lekat RTM. Teman

Didangai lan bok-bok tak kawasan bandaraya Kota Kinabalu akan tinombol secara berperingkat ngempon 26 ngabut lumpuk dembangi Ogos tu. Penombolan tu untuk muan lan tak acara raptai ko sampangan lo kebangsuan ko pen Lau Sabah peringkat lat. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu SAP Syahrudin Mat Husin Mara PDRM kakal ngerancang dedangai strategi kawalan alun-alun. Terposok no nagu anggota tak lokasi kritikal untuk malap pemelanan kereta peluak posok tak pusat bandar. Syahrudin marak begai bojo jadi tetamu diam sembang ekspresi tak konti Sabah FM Kota Kinabalu. Bongon pengguna alun-alun pinaku untuk ngerancang pelanan lebih awal untuk memakai laluan alternatif untuk ngurangan kesesokan. Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Endo Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah Mutiara JRS merun ziarah amal Buan Kemerdekaan tak pusat tak hospital Mesra Bukit Padang Kota Kinabalu. Ziarah amal le antarani kempen kesihatan mental Mutiara JRS anu kinatuan le Endo Ketua Menteri ngerangkap yang dipertua Mutiara JRS Datin Seri Panglima Datuk Julia Salak. Beliau kok rombongan niring tak wat wanita perawatan sekretari untuk setemu ko bongon penghuni ta wat ko penerahan sumbangan. Sesi lawatan terdoni tinerusan tak taska kemas tak kawasan bersikotan ko pen pusat pengayaan peranak. Rombongan Mutiara JRS Nut Maraan selan engkau perkembangan semasa hospital mesra terpusok na keperluan fasiliti ko kekurangan anu ni hodop. Dia melawatannya timbalan pengarah hospital perubatan kok pakar sekretari Hospital Mesra Bukit Padang Dr. Rina Ima Buji Maraan pengendaan kebangsaan kesihatan kok morbiditi lat paling langa masalah kesihatan mental Jomo Oyo Maraan Sabah ngerekod jumlah paling langa tak latu ionok 42 titik siam pedatus. Aktiviti sukan eka tabika perpaduan antara Medan untuk malap nilai perpaduan kerjasama kok sikap saling hormat diam bangan peranak. Timbalan pengarah Jabatan Perpaduan Lat ko Integrasi Nasional JPNIN Sabah Esther Dingkawan Mara. Aliman muan peluang tak peranak untuk kekuri ko ngedayak atai. Program NUT ngebentuk nilai-nilai positif diam diri gai. Narusan aktiviti anu nekonan kerjasama disiplin kok kebanian keyakinan diri semangat kesukanan kok sehormat-hormat kok bangan se. Beliau marak bege terbetak bertutur diam program generasi cilik perpaduan sukaneka perpaduan tabika perpaduan daerah penampang tahun 2026 tak likas Kota Kinabalu. Tambah Esther program yang ngelibatan yang emak guru kok jabatan perpaduan kok komuniti nabangan nukung perkembangan elum peranak. Engkau beliau berharap program dokon ko tinerusan untuk malap lagi hubungan antara JPNIN tabika perpaduan yang emak ko komoditi diam usaha ngebentuk masyarakat anu saling hormat prihatin ko bedikau. Dinakan sebagai penombol petekoku tajuk-tajuk abar entu do lagi. 24 penduduk tinago tak PPS Dewan Terbuka Pejabat Daerah Kalabakan. Bidang bioteknologi perlu pinoyo lagi sebagai sektor ekonomi anu strategik. Begini abar-abar di Melat kemuap tu, abar di sini bersenunting oleh Sharon Raymond dekat seksyen berita ehwal semasa Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Insan Minggu to Ben B, kam sentioso ta ate kami. Sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Terima kasih sebab sentioso kale ko penut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimot.

Tanjung Labungan Tam Sampangan Allau Kabangsaan Mamahaltabot Jalur Gemilang Maka Bogbog Pangilangilahan Pagtokupan Raayat Sampangan Allau Kabangsaan Gekahal Karamayan Sago Inaani Yana Gindan Tuklad Maka Heta Selaku Raayat Malaysia Yasi Daruloman Magkaloman Magtaakup Amandaan Kasilasa Maka Cinta Managara Minsan Rumagbida Agama Bangsa Adat Maka Budaya Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat nampang Allau Kabangsaan min kami sehe alood makaam. RTM, teman setia Anda.

Ramai tekau tujuh pengetakan dan oro kebangsaan. Dan sawatel am urmato takau jalur gemilang, am togom takau ro pemagunan, ngara pasi sindanganan rumah magun. Pamperamayan dan oro kebangsaan salaka ayuk. Amin takau kayo noron do tatandu, am atangkulan itakau memagun Malaysia. Magugurumat, rondo guang, togom takau ro pemagunan, kebaluran sesuai raugama, bulu adat am kaulayan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai orang kebangsaan, untuk RTM

Pertama, Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2002 Paramonom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Ohohonsoi, Likawinu Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinun soyo kawinu rakyat am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asal kera logo rasmi nu oro kebangsaan am oro Malaysia 2002 Pramunong inintaran na hondo ponara longon kakaton pat ambaca ra rukun negara. Malaysia

Lalu itu jam ka tulu telu ngopor ngaminit, segera jam ka opor telu ngopor ngaminit ra susubau ondo pasal lain rayo sra TV 1 RTM klik. Jadi ini kono ra kono pamperamaian takara oro kebangsaan ra tahun 2000 dongo paramono. Itu rondo rimbai patriotik bahagia kaka rinimbai ra rahu Melayu rimbai itu ninggalanan ra tanah airku rinimbai ri Reki Mara, Maldini, Baby Mas Mona, Sarma, Ebi, Suhaibi, Aman, Kinabalu, Ringo Homeyon.

Perintah Pogona Sabah pinapawarta Kepulauan Busan Tadau Sabah untuk keturunan permiso Tulan Kewalu 2024. Menurut Perintah Pogona Sabah Datuk Seri Panglima Haji Safar Untung maya iso pewartaan pinapailo warta Tadau Sabah dit nongonsoi untuk kelima tulan keenam 2024 om pinalabus untuk kedua pada tulan keenam 2024 iso kepailan montok pepailo kumatoin sanan karet ketuluna permiso tulan kewalu sebagai Tadau Sabah warta dit pinalabus dilok nopo ngamantad no penuhuan dimolohingon Pogun Sabah Tun Juhar Mahirudin. Ketubian memaramai Tadau Sabah mantad RTM teman setia Anda.

Pagira to pisan puruan pain kawaso katarunungan mau pila dit mamaguna mantokon si kahantay sanan Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Tabi tarau kebangsaan 2026 mantan RTM teman setia anda.

Jalur gemilang dipekilihan nepo ngai sohrati nung au toko kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan toko aman gempio maid amwa hulit kawago ed penangadan magahau pagun toko. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong mai katerenongan opurimanan tensanan mogigion. Patod boros madani mantadit konsep tamadun civilization popohempit dit kadangon ketundunan om kobinsianan. Tingkananan kepaguluna po nga meningkanan katerenongan montok tensanan mogigion. Logo Malaysia Madani pinatimporon sebagai logo pinatomod tadau kabansan om tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit manpoing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Ya temen kau jam kau pada rumikot dot jam kau pada telun kau pada minit ada tertuang. On sekian kau pada kau dit kasasem makinong kau am tu manu diti keselimbahan atau kau. Ya temen kau diti kepelan karet diti sikul. Sikul tasiriba Islam Sabah MSSRIS. Apa pahara diti spot untuk dot tadau ko enam am tadau minggu kuduna pada masiam am kotelun hapa datulan dot kewalu di tahun 2000 pada menam ketimpun jam ko enam dot kesaban gisam jam ko lima min sesedap id stadium sport UMS mantok kapelan tapi naik kau haro iti siam sikul dot magiala iti tapi naik kau. Amdamat dila tapi naikau iti camp pengubatan Nanjur da fasiliti kelidasan Cluster Beaufort id Long Pasia Sipitang. Amporan iti camp pengubatan id Long Pasia untuk kelima datulan dat kesiam di tahun 2026. Kontak penegi tadau dat ke enam di tapi naikau. Amwokon apa bayan ditman poro kampanyino iti pokikitanan but pemerisan kelidasan. Mantok kapelan tapi naiko kamp pengobatan di timan pohimogono di yang berhormat ada tu Mat Bali bin Musa yang pernah di tipuru parlimen PI Soturualu Sipitang yang pernah di timan dari kehon lembaga kokoh Malaysia. Ya iso kesiwatan di tak senang tapi naiko mantok dot mai pemerisa ada kelidasan di tiki tapi naiko. Pada mereka sini kena semusut mantadi Janarius Limin Karpal Winonsoy Wonsoy Nuh Nangku.

Kotingaligan perbengkan Maya Dalian. Kada pailango numbur kotingaligan beng, kata laluan numbur TAC no, kuma disaisai no po. Pelego sen SMS te kepasan it media sosial, manta dulun dit au otutunan. Rumputu tersikap kekuasaan beng, montok manalo perbengkan internet, nung guna na dulun suai ekau no.

pagirata isang puruan pengkawaso katarunungan mahupyala dit mamaguna mantokon si kahantayin sanan Malaysia madani kasejahteraan dinikmati. Tabi tarau kebangsaan 2026 mantan RTM teman setia anda.

miyampay tako manginwago subiwan pasampuruan lagi kapag yampayan miyampay sa piyo pusapus mungpus tulun suway muntok papagirot ajati diri kinarot Malaysia dito agirot agaras tabit mamaramay karamayan tulan kebangsaan 2026 Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong, mai katoranongan opurimanan tensanan mogigion. Patod boros Madani, mantadit konsep tamadun civilization, popohempit dit kadangon ketundunan Om Kobinsianan. Tingkananan kapagulo na po nga maningkanan katoranongan montok tensanan mogigion. Logo Malaysia Madani pinatimporon sebagai logo pinatamod tadaw kabansan om tadaw Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit manpoing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Bayat Bagu Ejen Pasisindaganan Manungkus Rakan Sayan Maparantis Raka Singkatan Rupa Magunan Patara Pamparamayan Ra Oral Kebangsaan Simbula Takau Antak Ruguang Patriotik Motogom Rapa Magunan Koson Rayus Monsoy Ragana Rondo Payung Pamagunan Merdeka
1: Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati
0: Kansayan Oral Kebangsaan Intara RTM Deman Setiaan.